дворик з фарсом. А я чую, кружена округом. Я стемик дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.